Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for

0: bacon snacks.
1: Du vet også det er lovende når du står med store bokstaver begrenset antall på topp, fordi vi vet at det her kan vi ikke selge lenger.
0: Det kan vi ikke holde på med alt for lenge.
1: Oi, det lukter pepper. Det lukter veldig markant pepper. Vær så god, Daniel.
0: Tusen takk. Det er veldig gøy hvis Daniel nå kommer med en tredje lukt som hverken er pepper, som du har sagt, eller barbecue, som jeg har sagt.
1: Du vet, i Hakkebakkeskogen, for å fortsette å prate om dyreparken i Kristiansand,
0: ja.
1: Dere vet når de putter en kilo pepper ja. Oppe i pepperkakene.
0: Er det det de har gjort her?
1: Det er det jeg føler det. De her lukter hva jeg tror de pepperkakene lukta. Ok, ja, men bon appetit da.
0: Bon appetit.
1: Nå smak på Gianni Infantino.
0: Det er helt utrolig.
1: Det smakte ikke en dritt.
0: Det er helt utrolig at jeg klarte å skape chips som smaker barbecue, ribs som verken smaker barbecue eller ribs.
1: Det smaker sånn knøttlite hint av ketchup.
0: Yes.
1: Sånn, du er i barnebursdag, og du får servert sånn first price pølser med liksom billig ketchup. Det er denne smaken.
0: Det er noen sånn mellomsmak der som er litt lett videre. Men dette er første gang i hele mitt liv. Jeg har spist et potetgull og kommer til å komme med følgende krav. De må putte salt i faenskapet. Altså, det er ingenting.
2: Det er akkurat det jeg tenkte på.
1: Dette er sugde.
0: Ja.
1: Jeg beklager Sørlandet, men det er sugde.
0: Vi legger ned Sørlandet.
1: Nei, vent da. De har fortsatt styreparket.
0: Ja, okay.
1: De må få ha den.
0: Vi setter Sørlandet på pause, så skal vi selvfølgelig rangere dette på vår patenterte.
1: Og vitenskapelige.
0: Tearless. Mot slutten av sendingen.

0: AR-greiene sine, så slapp de ut et spill som heter Half-Life Alyx. Kan det være det at Steam Machine kommer med Half-Life 3?
1: Du, det er, tenk så genialt det er. Det er sånn,
0: for da,
1: Gabe, vi har dritet oss ut, konsolen vår suger. Den er ikke kraftig i det hele tatt. Hvordan skal vi få solgt det her?
2: Hva om vi lager Half-Life 3? Launch-titel.
0: I så fall bare vent til feriepengene kommer til neste år, så skal jeg Steam Machine. Da skal jeg, takk.
2: Da kjøper jeg en UiA i stedet for.

0: Jeg går ikke på teaterkaféen. Det var 1000 knuser.
1: Hey boys! Rushy!
2: No, no, no. No. Rushby! Rushby!
1: Rushy!
2: No!
1: Rushy! Rushy! Kom igjen! Rushy! Kom igjen! Rushy!
3: Hei, hei, folkens! Slapp av! La oss heller rushe til radioen og høre på Snålt, Snop og Spill.
2: Igraska gavno, blæt! Jopa!
4: Resten piss på Lina.
0: Vi har kommet oss halvveis. Ja, det er helt insane å si. Inn i 2026. Som, la oss liksom nå begynne med å lukke øynene. Og så ser vi tilbake på det halvåret som har vært i gaming. La oss ta med oss et par høydepunkter fra første halvdel av 2026. Stian?
4: Oh, unnskyld, jeg var forrattet med å drømme meg tilbake til... bare hvor deilig det var å få mitt drømmespill på Copia.
0: Kom ikke det i fjor?
4: Nei.
0: Kom det i år?
4: Kom i år?
0: Hvor langt har 2026 vært?
4: Går du bra, eller?
0: Nei.
4: Nei, det her var jo det spillet jeg gleder meg mest til i år. Hvor bare en eller annen person hos Game Freak antageligvis var hjemme hos meg, raidet huset mitt og dro tilbake og med dagboken min var sånn, haha, vi har en spillidé. Vi tar Pokémon, vi tar Animal Crossing, vi tar Stardew Valley. Og så bare kombinerer vi det. Og på Copia, for et spill. Det jeg elsket det. Det er veldig få ting jeg ikke likte med det spillet. Og vi får nå masse oppdateringer, masse DLC-er. Og jeg gleder meg, Mudkip kommer endelig til spillet. Vi skal kunne bygge under vann. Det er et sånt spill jeg gleder meg til å se vokse videre. Det er et kjempesimpelt premiss, men det er så genialt. Og så var det veldig smart med å begynne å legge til masse dark, apokalyptik historiefortelling inni der, som var veldig funny. Samtidig som du har Magikarp som ligger på stranden og sånn, yo dude, what's up? Det var så morsomt skrevet, morsomt animert, og generelt, jeg tror bare hvis jeg skal beskrive med et ord, charmerende.
0: Daniel, har du noe allerede i 2026 du har bitt deg merke, eller?
5: Jeg ser tilbake på dette spillet med et smil, og det er jo selvfølgelig Resident Evil Requiem. For et spill, altså, her har de virkelig liksom perfeksjonert the recipe of Resident Evil.
4: The recipe?
5: Mellom horror og action, og de har liksom bare fått inn en skikkelig god mix av begge to. Det var liksom så utrolig bra spillerfaring, fordi jeg har jo spilt, ikke alle, jeg mangler bare 6.
4: Unnskyld?
0: Går det bra? Vil du snakke om det?
5: 6-1-0. Og jeg har liksom, de har alltid vært så forskjellige. Det er liksom, toeren så har du liksom, du utforsker, jeg synes ikke det var så skummelt. Fireren, masse action. Syveren, bæsjer i buksa. Mens med Requiem så bæsjer du litt, og så koser du deg med å drepe litt, og det er liksom bare en god mix.
4: Du har et veldig godt balansert spill, følte jeg.
5: Absolutt, yeah. Absolutt. I love it.
0: Det er jo ikke et deilig spill, for du bæsjer litt grann i buksa.
4: Ja.
0: Mens vi er inne på den stemningen her, så vil jeg ta med meg en liten norsk sak inn i verden vår.
4: Ja.
0: Fordi i år var året hvor Hyper Games ga oss Mummitroll og Vinterens varme, og det er... Altså, for et spill. Det ser så insane nydelig ut. De tør å gå litt lenger inn i det vonde enn det de gjorde i Snusmurgen-melodien i Mummidalen. Og ikke minst soundtracket i det spillet forteller nesten historien i seg selv. Det er så nydelig.
4: Jeg gleder meg veldig til vinteren. Sånn, jeg genuint gleder meg til snøen daler ned. Det er mørkt. Jeg kan pakke meg ned et ullpledd, varm kopp kakao. Så skal jeg sitte på Switchen min, skal jeg spille Mumitroll vinterens varme. Jeg ser så frem til den opplevelsen.
0: Ja, jeg skal også rett tilbake dit så fort vinteren kommer. Det kan jeg love deg. Stian, har du noe mer på tapetet?
4: Jeg har kanskje bare det beste spillet som har kommet ut i år, ass. Dette var et spill som var sånn, skal jeg prøve? Jeg prøvde toeren. Hysj. Det var fine. Jeg likte veldig godt starten på det, men det dabbet litt av etter hvert. Og så kom en treer ut, og jeg kan jo... Greit da, jeg prøver. Så jeg spilte Monster Hunter Stories 3, Twisted Bonds of Destiny eller et eller annet, jeg husker ikke hva det heter videre. Og jeg tror det var tre sendinger, men så også på spill på rad, hvor dette var det jeg pratet om i mitt hobbyrom. For det er et så latterlig bra spill. Det er perfekt. Det er ekstremt avhengighetsskapende. Det er Pokémon, men Monster Hunter, med en dyp, interessant og engasjerende historie. Med et cast med utrolig herlige, minneverdige karakterer. Noe av det peneste animasjonen jeg har sett i et spill. Punktum. Det er som å spille en Ghibli-film til tider. Soundtracket kom ut på Spotify for litt siden, og jeg bare satt en hel dag og bare hørte på soundtracket, og genuint begynte å gråte på et par biter, for det er bare så latterlig vakkert. Det er kor, det er strykere. Det tar deg så inn i hele opplevelsen. Og gameplayet er så fun. Jeg er kresen på turn-based combat. Det her er fantastisk. De har nailet det. Jeg elsker hvordan de har gjort bossene. Og alt det bare falmer når du begynner å pare monstrene dine. Og du lærer deg egg breathing mechanics. Og du bare sitter der og genuint, jeg satt flere dager. Og det eneste jeg gjorde var å klekke egg. Det var alt jeg gjorde, og jeg la meg ikke være sånn, snakk om å kaste bort dagen. Jeg la meg tenke, for en produktiv dag. Jeg har ødelagt startområdet. Det er dinosaurer overalt. Perfekt dag.
5: Du sitter og klekker egg i flere dager, og så hater vi på det Sandra spiller.
4: Ok. Han rydder opp en bokhylle. Jeg fikk en T-rex. Som spruter flamme og elektrisitet.
0: Men fikk du et veldig pent og ryddig bibliotek?
4: Nei, jeg fikk et veldig rotet til startområdet som jeg ikke lenger kan bevege meg i, for det kommer drager og bare dreper meg.
5: Her ser vi, vet du.
0: Daniel?
5: Ja, og jeg må jo snakke om Dispatch.
4: Det
5: er sånn, faktisk en av de mest entertaining storiespillene jeg har spilt. Og da det kom ut, så kom det jo ut ukentlig, så jeg måtte sitte og vente på nye episoder, og har genuint aldri liksom sittet og gledet meg til å spille noe så lenge. Det var liksom, nå kommer onsdag, det er dag igjen. Mm-hmm. Og bare selve storyen og hvor morsomme karakterene er, og I just love it.
4: Vi må få tilbake episodiske spill, ass.
0: Det er så gøy det. Det er helt nydelig. Jeg vil ta med meg et dansk spill, Stian.
4: Et kartoffel?
0: Et kartoffelspill?
4: Camel også.
0: Fordi jeg og Julian sa det vel for... Jeg begynner vel faen meg snart å nærme seg et år siden, at dette kommer til å bli det beste James Bond-spillet siden GoldenEye. Dette er så utrolig nydelig. Jeg snakker selvfølgelig om 007, ja. First Light. Det er veldig, veldig sjeldent jeg klarer å vise restraint på noe som helst. Der er grunnen til at jeg har et par kilo ekstra på magen. Jeg klarte å vente nesten en måned fra releasen til 007 First Light før jeg visste at nå har jeg en hel helg hvor det eneste jeg kan gjøre er å spille det spillet her. Yeah. Jeg slukte det. Jeg slukte det.
5: Too good.
0: Nå er jeg, altså sånn, jeg er så dypt inne i både TechSim og liksom plattingen av det spillet her nå. Jeg koser meg så ekstremt mye.
4: Ja, det er et spill, det er første gang på veldig lenge, føler jeg, hvor jeg har spilt et spill og vært sånn, oi, dette er noe jeg ikke visste jeg savnet.
0: Mm.
4: Bare strukturen av spillet, måten de gjorde shootouts. Jeg tror jeg faktisk ikke over det der, når du har vært på den der galaen.
0: Ja!
4: Den shootouten der, hvor bare alt er sånn sorte siluetter. Det er statuer, og det er LED-skjermer, og det er bare sånn, hva er en fin det? Hva er en statu? Og du driver og hacker LED-skjermer og prøver å komme deg rundt i... Mm. Det er så latterlig fett og
0: det
4: gøy.
0: Så, det er så skamfett.
4: Og kan alle spill ha en rakettpenn, eller?
0: Ja. Etter dette, ja. Nei, det er en skikkelig sterk anbefaling, men vi har jo spilt mer i 2026, og vi skal gjennom det etter Girl Scout.

han vet ting blir til og ting forsvinner også, så han glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen bevegelse og reisen et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kald, svett, jeg varm.

0: si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches, bra hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lyder av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk,

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.